sunt în fesc eu. Un încechea si ce cash, mana check mood. Fresh pumps, na pumoa, ja, ja, na bless good. Yeah, choose to win or choose to lose. Yeah, nico to theme, I make my moves. Toto zita team, ya, ce mai șapuie pim, ya, că pe wele